0: Carboni, dokler bom živ.
1: Prepeval bom in brinska na vas glas, dokler bom živ.
0: Domen Kumer in Natalija.